0: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
1: Nej.
0: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Mistigos. Såna kalsonger här på idag. Är det lilltån som sticker ut eller är det...
1: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Halvtids Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
1: Vad tror du själv?
0: Nej. Nej.
1: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Megapol.
1: Nyheterna här och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: morgon, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och Kickstart vaknar den här tisdagen den 14 juli med dig. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Det händer ju en del, hel del kul idag. Sen har vi Miriam Bryant och Albin Lee Meldau blandat i den här perfekta sommarmixen också. God morgon! Det blir en dag på stranden.
1: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.

Mauro Scocco och Sara i Mix Megapol, svensk sommar, 20 minuter efter 6 klockan i Linse. God morgon! Det är tisdag den 14 juli, vi tar en snabb titt i kalendern. Den 14 juli i femadagskalendern är det bland annat internationella dagen för icke-binära. Och så är det ju förstås då kronprinsessan Victorias födelsedag. 49 år fyller kronprinsessan i år och det kommer som vanligt firas på Öland med den stora Victoria-dagen och Victoria-konserten där vi bland annat kommer få se artister som Petra Marklund, The Ark och Fanny Avon. Väldigt roligt och festligt tycker jag den här Victoria-dagen varje år på Öland. Det är ju också då Folke som har namnsdag, ska vi säga, så vi inte glömmer bort namnsdagsbarnet. Och så är det ju Frankrikes nationaldag. Samma dag som det då är semifinal i fotbolls-VM mellan just Spanien och Frankrike. Så det är en händelserik dag idag denna tisdag.

0: Ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Oskar Lindros, Bara mellan oss. Klockan är 6:30 nu den här tisdagsmorgonen. Maryam står redo med senaste nytt.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är högtrycket som dominerar landets södra och mellersta delar. Där blir det sol varvat med höga molnslöjor. Temperaturerna de stiger ytterligare och blir på de flesta håll som högst mellan 26 och 33 grader ända upp över mellersta Norrlandskusten. Det känns som att det äntligen blev lite sommar i Sverige igen, eller hur? Nästan inget regn i sikte och mitten av juli. Det är så det ska vara. Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol. Alla sjunger på

0: Millas mirakel på Mix Megapol. God morgon Elaine, ditt sällskap i sommarmorgonen här. Jag kommer blanda både Darin och Ted Gärdestad med en av artisterna som uppträder ikväll på Victoria konserten. God morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

Är Ted Gärdestad din favoritartist på svenska? Är det kanske så att en av hans låtar är den allra bästa du vet på svenska? Ja, men gå in på mixmegapol.se då och lägg din röst på Ted Gärdestad. Vi utser ju nämligen Sveriges 100 viktigaste låtar som kommer samlas sen i en topplista i slutet av sommaren. Victoria, dagen ikväll, eller idag under dagen och sen ikväll då Victoria-konserten eftersom kronprinsessan Victoria fyller år. En av artisterna vi får se på scenen i år, det är Petra Marklund. Här är hon med ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Mitt hjärta, en rebell.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Klockan har passerat 7. Elin heter jag som säger just god morgon och lämnar över till Mariam och nyheterna nu.
1: Senaste nytt och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt de amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och har varit den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en robotattack. Enligt stadens borgmästare har Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot staden och explosioner har hörts. Attacken kommer bara timmar efter att flera av Ukrainas allierade lovat nytt militärt stöd vid ett möte i Paris. Och till sist kan vi berätta att det är stora tekniska problem hos Taxi Stockholm. Det går just nu varken att boka eller avboka resor och även telefonbokningen ligger nere. Företaget uppmanar resenärer att se över alternativa resvägar. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Högtryck, det där ordet vi tycker om så mycket. Det är det som dominerar vädermässigt i Sverige denna sommar tisdag. Landets södra och mellersta delar kommer få sol varvat med höga molnslöjor. Temperaturerna de stiger ytterligare och på de flesta håll så kommer det bli mellan 26 och 33 grader ända upp över Norrlandskusten. I norra Norrland kan en del moln och någon skur passera, vilket delvis håller nere temperaturen där. Men i övrigt alltså en väldigt fin sommardag. Och du har ju valt att lyssna på just Mix Megapol svensk sommar den här morgonen. Och här förstärker vi ju sommarkänslan med bara musik på svenska.

10 minuter över 7, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och är ju den som väcker dig varje sommarmorgon. Och det är jag så glad för att få göra så. Jag blir ju extra glad när vi spelar så fantastiskt fin musik. Sommarstationen nummer 1 brukar jag kalla det, Mix Megapol. För här får vi sommarminnen med bara musik på svensk.

Det kanske det blir för många idag, en dag på stranden alltså. Thomas Ledin i Mix Megapol Svensk Sommar. Där ju, jag som sagt berättat i väderleksrapporterna här att det kan bli upp emot 33 grader över hela Sverige här tisdag till torsdag skulle jag säga. Helgen verkar sen bli svalare, men det pratar vi inte om, utan vi fokuserar på det här då. Och passa på nu då och gå på stranden just de här dagarna när vi ska få så här otroligt sommarväder. Perfekt, det är så man vill att en svensk sommar ska vara. Här är ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Rymdpojken. 20:07 är klockan.

0: Molly Sandén i Mix Megapols svensk sommar, där vi bara spelar musik på svenska för att förstärka sommarkänslan. Klockan är 7:30, är du nyfiken på nyheter och väder? Ja, men jag hoppas det. Nyheter och sport och väder till och med, ja, för klockan är 7:30. Det här är Merjem.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Kalmar där en busschaufför misshandlades under natten. En man i 25-årsåldern har gripits och misstänks för misshandel samt våld och hot mot tjänsteman efter att också ha försökt angripa poliser vid gripandet. Skadeläget för busschauffören är ännu oklart. Och vidare kan vi berätta att USA har attackerat mål i Iran för tredje natten i rad. President Donald Trump säger att USA kommer att fortsätta slå mot iranska mål, och samtidigt har Iran svarat med robotattacker mot flera militära mål och två supertankfartyg har träffats av iranska kryssningsrobotar i Hormuzsundet. Och till sist kan vi berätta att tullens beslag av testosteron fortsätter att öka. Enligt Sveriges Radio har beslagen ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som läkare varnar för att preparat från den svarta marknaden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som hjärtsvikt och infertilitet. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 sen norska Bo Hegland gjort få mål och hyllas nu av lagkamraterna som en av allsvenskans bästa spelare. Spanien är i VM-semifinal trots svag offensiv statistik inför mötet med Frankrike. Och det norska landslaget välkomnades hem av tiotusentals fans i Oslo och firade framgångarna med den klassiska rodden på Karl Johan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, vädret, det är bara goda nyheter faktiskt. Vi har ett dominerande högtryck som gör att det blir sol och värme över hela Sverige idag. 26 till 33 grader ända upp över mellersta Norrlandskusten. Jo, jag tackar. Jag passar på och njut av detta varma och härliga sommar-Sverige. Den 14 juli, ja, då kom den på riktigt. Den svenska sommaren 2026. God morgon, det här är Mix Megapol, och här förstärker vi ju sommarkänslan ännu lite mer genom att alla sjunger på svenska hela sommaren. Ha en riktigt god tisdag.

New Kids på Mixen Megapol, det är svensk sommar. Jag heter Elaine och är den som får möjligheten att väcka dig varje morgon här under sommaren. Och det tycker jag är så himla härligt och glatt. Hoppas att du tycker detsamma. Bland annat så pratar vi med varann efter klockan 9. Då har ju jag nämligen tävling här i stationen. Det handlar om att lista ut det hemliga sommarljudet. Vet man vilket det är? Ja, då ringer man in och så kan man vinna presentkort på Clas Ohlson på 1000 spänn som man kan köpa massa härligt till sitt sommarfix.

Miss Megapol, svensk sommar, Elin heter jag som är i studion. Och någonting som är väldigt viktigt, det är att lägga summan i sommarvalvet på minnet och absolut inte glömma bort den. Tyvärr hände ju nämligen det här i fredags. Vi ringde en anmäld som svarade fel. Stor dramatik. Jättetråkigt är det. Då blev det istället sen Robert i Sundbyberg som stod näst på tur och blev desto gladare. Han hade koll på summan och kammade hem den. Men sommarvalvet är åter påfyllt. 504 290 kronor är det du ska lägga på minnet den här gången. Och du måste ju också vara anmäld förstås, glöm inte det. Det är ordet vinn som ska till 72104 för 19 spänn. Och du behöver ju då vara över 18 år, det kan vara värt att tänka på.

0: Här på Mix Megapol så är den svenska sommaren förgylld med bara musik på svenska. Och dessutom då, jag som heter Elaine får möjligheten och äran att väcka dig varje morgon. Vi fortsätter spela musik på svenska och förstärka sommarkänslan den här 14 juli alldeles strax. Klockan närmar sig 8.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: God morgon, Mix Megapol, svensk sommar. Elin heter ju jag som sällskapar dig i studion. Nyheterna, de bjuder märgen på, klockan är 8.
2: Senaste nytt och vi börjar i Kalmar där en busschaufför misshandlades under natten. En man i 25-årsåldern har gripits och misstänks för misshandel samt våld och hot mot tjänsteman efter att också ha försökt angripa poliser vid gripandet. Skadeläget för busschauffören är ännu oklart. Och vidare kan vi berätta att USA har attackerat mål i Iran för tredje natten i rad. President Donald Trump säger att USA kommer att fortsätta slå mot iranska mål och samtidigt har Iran svarat med robotattacker mot flera militära mål och två supertankfartyg har träffats av iranska kryssningsrobotar i Hormuzsundet. Och till sist kan vi berätta att tullens beslag av testosteron fortsätter att öka. Enligt Sveriges Radio har beslagen ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som läkare varnar för att preparat från den svarta marknaden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som hjärtsvikt och infertilitet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser bra ut. Vi kan väl lämna det så nästan. Det ser bra ut. Det är 26 till 33 grader och sol varvat med höga molnslöjor över den allra största delen av vårt avlånga land. Ända från söder till mellersta Norrlandskusten. Mer än så behöver vi väl inte säga. Succé helt enkelt denna kronprinsessan Victorias 49-årsdag. Välkommen till Mix Megapol och ännu en timme med

Är det lite svettigt idag, eller det kommer bli i alla fall uppemot 33 grader här under mitten på veckan. Tisdag till torsdag är det här utlovas enligt SMHI. Tack för det! Det är värt att svettas lite faktiskt, för att, man vill ju ha den här sommarvärmen. Orup, han verkar inte få njuta av den dock. Det är regn hos honom. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Yeah.

De här båda artisterna gjorde ju duett förra året då, 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Det går bra för båda får man säga. Fanny Avon ska ikväll spela på Victoria-dagen och Victoria-konserten, kronprinsessans födelsedagskonsert. Och Tjuvjakt, de får ju sin egen allsångstimme i Allsång på Skansen den 28 juli. Vi säger stort grattis till båda de här nya härliga svenska artisterna. En svensk artist som aldrig dör ut och aldrig blir gammal. Det är Magnus Uggla här i Mix Megapol, svensk sommar. 7:15 i klockan. God morgon.

0: Sten, Miriam Bryant tillsammans sjunger de om superlim och silvertejp. Vi ska tävla om presentkort på Clas Ohlson. Där kan man ju köpa både superlim och silvertejp skulle jag tro om man är sugen. Vi gör det efter klockan 9 i Hur låter sommarfixet här på Mix Megapol. Men nu närmar sig klockan 8:30 så vi får nyheter om en liten stund. Stanna kvar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine heter jag som säger god morgon. 8:30 är klockan, så det blir nyheter och sport nu med Mariam.
3: Senaste nytt, och vi börjar med att Taxi Stockholm har drabbats av ett omfattande systemfel som påverkar omkring 6000 taxibilar i Europa. Det går inte att boka eller avboka resor digitalt, och vissa bokningar har helt försvunnit. Resenärer uppmanas att istället ringa beställningscentralen medan felet åtgärdas. Och vidare kan vi berätta att Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en robotattack. Enligt stadens borgmästare har Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot staden och explosioner har hörts. Attacken kommer bara timmar efter att flera av Ukrainas allierade lovat nytt militärt stöd vid ett möte i Paris. Och till sist kan vi berätta att Sverigedemokraterna vill att fler ska kunna få det statliga återvandringsbidraget. Enligt Ekot vill partiet även att svenska medborgare ska kunna få bidraget om de väljer att avsäga sig sitt medborgarskap och flytta från Sverige. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 sen norska Bo Hegland gjort 2 mål och hyllas nu av lagkamraterna som en av allsvenskans bästa spelare. Spanien är i VM-semifinal trots svag offensiv statistik inför mötet med Frankrike. Och det norska landslaget välkomnades hem av tiotusentals fans i Oslo och firade framgångarna med den klassiska rodden på Karl Johan.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret är bra. Det är sommar i Sverige igen. Det är högtryck som dominerar, och vi kommer få upp emot 33 grader, som minst 26 grader. Ja, så ser det ut här under de närmaste dagarna faktiskt. Det känns så glatt att få säga. Den 14 juli och tisdag är det. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine säger god morgon så här strax efter 8:30.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och det gör vi ju för att förstärka den här härliga sommarkänslan. För musik på svenska, den känner man igen och kan lite lättare sjunga med i. Så vet du, här får du en nu som du definitivt kan sjunga med i. Kom igen, du kan den. Ja.

Stad ljus, så heter den. Herregud, vilken dänga. Den finns med att välja på mixmegapol.se under Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi ska utse den allra viktigaste nu med hjälp av dig. Du röstar på de 100 som vår expertjury har tagit fram, och sen sammanställer vi det här till en fantastisk lista som kommer vara väldigt ärofylld att ens vara med på. Men tänk då också få vinnaren. Tommy Körberg har en chans. Vill du lägga din röst på honom, gör det på mixmegapol.se. När du ändå är där kan du också passa på att läsa om alla andra våra fantastiska sommartävlingar. En kommer alldeles strax här efter klockan 9.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon. Dags att topsa öronen och lyssna ordentligt. Alldeles strax tävlar vi i Hur låter sommarfixet ihop med Claes Olsson. Presentkort står på spel. Stanna kvar.
1: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Klockan har blivit 9, så jag som heter Elaine säger god morgon och lämnar över till Maryam och nyheterna.
2: Senaste nytt, och vi börjar med att Taxi Stockholm har drabbats av ett omfattande systemfel som påverkar omkring 6 000 taxibilar i Europa. Det går inte att boka eller avboka resor digitalt och vissa bokningar har helt försvunnit. Resenärer uppmanas att istället ringa beställningscentralen medan felet åtgärdas. Och vidare kan vi berätta att Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en robotattack. Enligt stadens borgmästare har Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot staden och explosioner har hörts. Attacken kommer bara timmar efter att flera av Ukrainas allierade lovat nytt militärt stöd vid ett möte i Paris. Och till sist kan vi berätta att Sverigedemokraterna vill att fler ska kunna få det statliga återvandringsbidraget. Enligt Ekot vill partiet även att svenska medborgare ska kunna få bidraget om de väljer att avsäga sig sitt medborgarskap och flytta från Sverige. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Vädret över Sverige idag, det är alltså sol och värme. Ja, för det är ett högtryck som dominerar landet och det är precis så vi vill ha det här på sommaren. Uppemot 33 grader väntar ända upp över mellersta Norrlandskusten över hela vårt somriga och fina land. Kul! Det är roligt när man får ge goda och glada nyheter i väderleksrapporten. Mix Megapol svensk sommar, gör dig redo, vi tävlar. Och efter Darin här i Hur låter sommarfixet?

0: God morgon, det är Mix Megapol, svensk sommar du lyssnar på. Klockan har passerat 9, då är det ju dags för det här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Vi ska ta och lyssna på dagens sommarljud. Vet du vad det kan tänkas vara för produkt? Jag spelar upp ljudet ifrån, då ringer du 020 314 314. Så kommer du kanske fram till mig och får gissa. Gissar man rätt, ja då är det presentkort på Clas Ohlson på 1000 spänn som står på spel. Då kan man köpa produkten eller något till sommarfixet. Okej, vi kör. Är ni beredda? Det här låter ju sannoliken som ett sommarljud som kan tänkas väcka hela kvarteret om man sysslar med det här alldeles för tidigt ute i trädgården. Vad kan det vara för någonting? Ring 020 314 314. 020 314 314 för att gissa vad det är för ljud idag i sommarljudet här på

0: Det här är Mix Megapol svensk sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, de här sommarfixljuden, de spelar vi ju upp varje dag. Idag lät det så här. Och jag har nu med mig Lena på telefon. Hallå Lena.
2: Hej.
0: Hej, du befinner dig i Göteborg.
2: Ja, precis.
0: Och hur är det där idag?
2: Soligt och varmt.
0: Och vad härligt att höra, det gör mig glad.
2: Ja.
0: Okej, nu säger jag det. Kom igen Lena, vad gissar du på att det är för ljud idag?
2: Jag tror att det är en gräsklippare.
0: Du tror att det är en gräsklippare. Och det gör du alldeles rätt i, Lena. Grattis!
2: Tack så mycket.
0: Lena, du har nu vunnit dig själv ett presentkort på 1000 spänn på Clas Ohlson. Så att du kan köpa antingen en gräsklippare eller något annat härligt till ditt sommarfix.
2: Härligt, tack så jättemycket.
0: Ja, sommarfixar du med någonting den här sommaren själv?
2: Vi bor ju i hus så det är alltid någonting som behöver fixas med.
0: Jag tänkte säga det, då finns det alltid något att göra. Och Clas Ohlson är ju helt rätt ställe då.
2: Ja, verkligen.
0: Lena, tack snälla också för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, tack.
0: Imorgon kör vi ett nytt ljud här i

0: stoppar oss nu. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, Elin är ditt sällskap så här när klockan närmar sig 20 minuter efter 9. Jag hoppas du har en härlig tisdag så här långt. Lite klassiker med Attack och helt ny musik från Klara Almström. Jag väntar här alldeles strax när alla fortsätter sjunga på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Klara Almström heter den här tjejen. Hon var ju med i Idol för några år sedan och även i årets Melodifestival. Det är ny musik från henne här i Mix Megapol Svensk Sommar. Bli som min mamma heter den där. Klockan har passerat 9:30. Jag hoppas du har en fin 14 juli. Vi passar väl på igen och säga grattis till kronprinsessan.

0: Hör ju sommaren till, så därför hör du honom här i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, jag heter Elaine och 20 minuter i 10, det närmar sig klockan. Jag finns med dig en liten stund till innan Ray tar över och har med mig sommarlåten som målar ett sommarsverige framför sig utan tvekan. Och så blir det lite Melodifestival från Style.
1: Mix Megapol.

Det känns som att den liksom målar en tavla över sommar-Sverige, den här låten. Strövtyg tåg i hembygden med Mando Diao i Mix Megapol, svensk sommar. Alldeles snart är klockan 10, då tar Ray Mattsson över. Han kommer bland annat ta dig på en resa genom sommar-Sverige. Du ringer in, Ray gissar vart du är på väg genom ett par frågor, och så kan du vinna drivmedel från Preem. Jätteroligt tycker jag. Så håll öronen öppna efter klockan 10 också. Hela dagen i Mix Megapol i svensk sommar. Jag heter Elaine och tackar för den här morgonen.

0: Tack så mycket Elaine för den här tisdag morgonen och välkommen tillbaka i morgonbitti igen. Reimals heter jag som har ockuperat studion i Borgholm. Det är dags att ta tag i förmiddagen, men först nyheter för klockan 10.
1: Senaste nytt. Ett systemfel orsakar taxikaos i Stockholm och samma fel har drabbat även 6000 taxibilar i Europa. Dödssiffran efter den omfattande pubbranden i Bangkok har stigit till 30. Och Tullverket har gjort rekordstora narkotikabeslag under årets första halvår. Totalt har över 6 ton narkotika beslagtagits. Det här var nyheterna.
0: Denna tisdag kan sammanfattas på ett bra sätt rent vädermässigt. Sommar och sol. Högtrycket som gled in igår gör sitt jobb idag. Och vi får temperaturer mellan 25 och 30 grader i hela landet. Tänk nu på att dricka mycket vatten och passa grillen noggrant också, för det är stor brandrisk i hela Sverige. Där är Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Glas

Så heter den, Aldrig ensam igen, med Molly Hammar här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Du, visst är det intressant vilken skillnad det är på arbetshjärnan och semesterhjärnan. På arbetshjärnan på vinterhalvåret då, när klockan är 10, då tänker man, oj, hon redan 10. Medan nu då så sitter man, ja, hon bara 10. Lugnt och skönt. Det är en viss skillnad det. Reimans i studion, god förmiddag på dig. Och så haft en bra start på den här dagen. Vi har varit absolut bästa för att riva igång den här tisdagen på bästa möjliga sätt. Med Svensk Sommar, där alla sju.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Idag är en väldigt speciell dag för Sverige, 14 juli. Det är ju kronprinsessans födelsedag. Och det finns ju på massvis med olika sätt, framförallt här i Borgholm där jag befinner mig då, för här är hon ju idag. Och det är massvis med folk och det är massvis med saker som händer. Bland annat det är massa mässor framåt och kortegen genom stan, där alla får stå och vinka med flaggor och skrika grattis på födelsedagen. Det är i eftermiddag det. Där ska jag stå med min lilla flagga och vifta.

0: Jo då, efter den här lilla biologilektionen med Ida Schultz kan vi konstatera att vi alldeles strax ska fortsätta med bland musik från Miss Li, Lars Winnerbäck. Och sen vet du vad, vi tar fram en gammal sommarhit från Angel också. Vilket det blir får du höra när vi fortsätter med Svensk Sommar här i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk Sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En riktig sommarklassiker som vi ska fylla på dagarna med här i Svensk Sommarkrigsmedel. Där alla sjunger på svenska. Svensk sommar är lite speciell, va? Ena minuten sitter man i solen med en härlig kopp kaffe och nästa minut jagar man en servett över gräsmattan i sidled. Det är semester det, med inslag av hinderbana. Ja.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats i studion på förmiddag på dig. 504 290 kronor. Så mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och svarar du rätt när vi hör av, ska du vinna allt. SMS av in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer också summan. 504 290 kronor.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Iversson här i Mix Megapol. Vi ska in i en ny timme, klockan är snart 11. Vi har ett litet avbrott för nyhetsuppdatering. Eller det ska ju ett avbrott i musiken här. Och också naturligtvis lite kik på väderprognosen efter det här.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det.
1: Nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Klockan den är 11, det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Tullverket har gjort rekordstora narkotikabeslag under första halvåret i år. Över 6 ton narkotika har beslagtagits. Dödssiffran efter den omfattande pubbranden i Bangkok har stigit till 30. Över 70 personer vårdas fortfarande på sjukhus, varav ett 20-tal är kritiskt skadade. Och så kan vi berätta att Sveriges rockkung Carl Gerhard är död. Han blev 92 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Sommar och sol. Högtrycket som gled in igår gör sitt jobb idag. Temperaturen är mellan 25 och 30 grader i hela landet. Tänk på att dricka mycket vatten och passa grillen noggrant också, för det är brandfarligt överallt i skog och mark. Ray Mads i studion. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

Idag har vi fått reda på att en av Sveriges allra första rockkungar har gått ur tiden. Little Gerhard, eller Carl Gerhard Lundqvist som han egentligen heter då. Han blev faktiskt hela 92 år gammal. Slog igenom redan på 50-talet med bland annat Den sista Mohikanen. Och han fick också träffa Elvis Presley året efter att han slog igenom i Sverige då. Och ja, det blev ingen USA-satsning med honom, men en självklar plats i svensk musikhistoria. Så att idag tycker jag vi höjer en bägare mot skyn och tackar för all rock, Little Gerhard.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Hur är det? Är det för mycket sommar kvar i slutet på löningen? Ja, det brukar ju bli så. Men du har chans att plocka hem ganska mycket pengar i sommarvalvet. Just nu 504 290 kronor i potten. Kom ihåg det. Och vill du vara med? Jag har smsat ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga grejen också, kom ihåg summan. 504 290 kronor.

0: Kerstin Jörgström, Saltvatten här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Tänkte passa på att påminna dig om att om en timme, lite dryg timme, så är det dags för tävlingen Vart är du på väg? Där du har chansen att vinna 1000 kronor i presentkort från Prime. Vill du vara med och tävla, ja, du går in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så kanske det blir dig jag ringer om en, ja, dryg timme.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Nu, vi har ju en omröstning som pågår på vårt nät på mixmegapol.se. Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. En lista där som ju, ja, precis innehåller just exakt det. Så vill du vara med och rösta, så går du in på mixmegapol.se och klickar fram till just Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna och plockar fram din favorit helt enkelt.

0: Man skulle kunna följa upp den här med bär ner mig till sjön, men det gör vi inte. Det här är Mix Megapol, klockan närmar sig 12. Vi ska ta tipp över i eftermiddagen om en liten stund. Det gör vi med en nyhetsuppdatering och en väderprognos. Och sen rullar vi vidare med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och innan vi tar tag i eftermiddagen med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska så ska jag ta och uppdatera oss på nyheterna.
1: Här är senaste nytt som börjar med att polisen har larmat som ett misstänkt farligt föremål vid en villa i Glimåkra i Östra Göinge. Boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och undvika fönster. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer för de kommande 3 dagarna. Och det väntas bli över plus 30 grader varmt. Varningen gäller stora delar av Götaland och mindre delar av Uppland-Dalarna och Gävleborgs län. Och idag har kronprinsessan Victoria födelsedag. Kronprinsessan fyller 49 år och i eftermiddag kommer hon ta emot allmänhetens gratulationer utanför Solidens slott. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har ett högtryck som har parkerat över landet och som ger oss fint väder med mycket sol. Och också höga temperaturer, upp till 30 grader. Som bäst, om man ska kalla det för det då. Så drick mycket vatten och se till att du också har koll på grillen i eftermiddag så att det inte skvätter iväg en massa gnistor och sånt där. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: mitt hjärta.
1: En del av svensk sommar, ja det är ju Thomas Ledin naturligtvis. Hör de honom här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Idag 14 juli, grattis Victoria på födelsedagen, 49 år idag. Det märks här i Borgholm där det är byst med folk. Det är, ja till att börja med så är det ju Säpovakter så att det räcker för halva vinterbefolkningen här uppe. Men också ridande poliser och vanliga poliser och massvis med glada svenskar som kommer stå i eftermiddag och vifta med flaggorna för att gratulera kronprinsessan på hennes födelsedag när hon gör sin lilla kortege genom staden.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och i den här timmen ska vi tävla också. Vart är du på väg hit till tävlingen? Du har chansen att vinna 1000 kronor i presentkort på Prime. Om jag kan gissa vart du ska för någonstans, då har jag en ganska bra svit bakom mig nu. Som mestadels beror på tur, men också lite kartskicklighet också. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig.

0: Jag är normalt sett inte speciellt starstruck när det gäller artister, men för några år sedan på Grundbaggegalan så sprang jag rakt in i famnen på Eva Dahlgren. Och ja, där blev det lite starstruck, kan jag säga. Mix Megapol är det som står på. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi ska ta fram Niklas Strömstedt om en liten stund. Först där.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och vid den här tidpunkten brukar vi ha en liten tävling, och det är idag. Ja, idag inget undantag.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Då är det dags att tävla i Vart är du på väg, där det finns ett presentkort från Preem på 1000 kronor som står på spel. Jessica Andersson i efternamn.
2: Ja.
0: Inte artisten väl?
2: Nej, det är det inte.
0: Nej, för då hade du varit ute med Digilo och turnerat, och då hade frågan om vart du på väg varit väldigt, väldigt enkel för mig istället då.
2: Ja, precis.
0: Är det semester?
2: Ja, det är semester nu är det.
0: Ja, känns det bra?
2: Ja, vi har det underbart. Just nu så är vi på Borrbystrands camping, är vi här nu på.
0: Aha, då är vi då är vi i Skåne va?
2: Ja, då är vi i Österlen är vi då, ute vid havet.
0: Men du, då ska vi se om vi kan vaska fram vart du är på väg för någonstans. För du fick ju lite extra ledtrådar här.
2: Ja.
0: Ja, ett presentkort från Preem på 1000 kronor om jag kommer på vart du är på väg. 500 kronor om jag misslyckas. Men då börjar vi med utgångsläget då. Vi säger att vi startar på campingen. För jag antar att det är ju där du är. Du ska ju någonstans då idag.
2: Ja, precis.
0: Ja, är det då turistmål i Kroka?
2: Ja, det är det, kan man säga.
0: Är det välkänt?
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Nu är vi på Österlen, så nu, jag har ju några saker att rabbla upp här. Är det känt för tv?
2: Ja, det är känt för tv.
0: Okej, okay, första gissningen, Carl Fredrik.
2: Ja, det stämmer.
0: Det är dit du ska?
2: Ja, det är dit vi ska idag.
0: Härligt. Titta på blommor och vad är det mer? Hundar och...
2: Ja, det är blommor, det är hundar, det är skulpturer, det är, ja, det är livet helt enkelt.
0: Det är en upplevelse utan dess like på Carl Fredrik på Österlen.
2: Ja, det är faktiskt en sommaridyll för mig i alla fall, även för min sambo Rickard med. Så att vi älskar det här, gör vi.
0: Och då får du dessutom ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller en glassbåt hos Preem.
2: Ja, det låter underbart.
0: Ha en riktigt härlig dag då.
2: Ja, tack snälla, detsamma. Ha det så bra du med.

0: Så där gör musik från Oskar Lindros och en låt som heter Bara mellan oss rundar av den musikaliska delen på den här timmen. Snart klockan 13, vi ska ha nyhetsuppdatering, väderprognosen och sen, ja, vad gör vi sen? Jo, vi fortsätter med Svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Madsen heter jag som håller i sällskap med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Men innan vi fortsätter musiken så är det dags för nyheter. Klockan är 13.
1: Här är senaste nytt. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer för de kommande 3 dagarna. Varningen gäller stora delar av Götaland och mindre delar av Uppland-Dalarna och Gävleborgs län. Och det väntas bli över plus 30 grader. Idag hittade en joggare på Lidingö en kropp vid vattnet. Polisen är på plats, men det är för tidigt att säga om det rör sig om ett brott enligt polisen. Och Sveriges rockkung Carl Gerhard är död. Han slog igenom år 1950 under artistnamnet Little Gerhard med låtar som Buena Sera och Den sista mohikanen. Carl Gerhard blev 92 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En toppendag idag med sommar och sol. Högtrycket som ju gled in igår, den sköter om det hela idag då. Temperaturen mellan 25 och 30 grader i hela landet. Tänk på att dricka mycket vatten om du är ute i solen. Ray Madsen, det här är Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

0: 14 juli idag, ja, inte bara kronprinsessan Victorias 49-årsdag, grattis, utan också Frankrikes nationaldag. Så i eftermiddag kan du gå ut och köpa en croissant och äta den med känslan av att du faktiskt firar någonting. Dags för lite ny musik från Petra Marklund.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: andetag.
1: Är det så att du heter Folke, ja då har du namnsdag idag. Grattis till dig då. Kan du också plocka fram en tårta? Det finns alltid anledning att fira någonting. Här ska vi om lite stund fira att vi har så fantastiskt bra musik tycker jag. Och plocka fram bland annat Thomas Ledin men också Little Jinder. Här är Mix Megapol där vi har svensk sommar. Och alla sjunger på svenska.
2: Det är mina drömmar vända om.
3: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel och Loop.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort tre stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade två jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Känner du att du behöver fylla på plånboken lite grann? Jag kan berätta att det är ganska mycket pengar i sommarvalvet som öppnas den 24 juli. Klockan 15 sharp. I alla fall, det är 504 290 kronor som ligger där. Och vill du vara med och tävla om pengarna, då tar du och smsar in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen är det viktigt också att komma ihåg summan, för det var det som skett sig i fredags. Det är 504 290 kronor som ligger i sommarvalvet. Lycka till med det! Yes.

Efter den här fantastiska sommarlåten så kan jag bara önska dig en härlig fortsättning på eftermiddagen. Själv ska jag ut och gratulera kronprinsessan Victoria på 49-årsdagen när hon drar förbi i kortegen här i Borgholm. Maria Lindberg tar hand om dig nu under eftermiddagen. Det fortsätter att bli på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Jag heter Reimat.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol. Springer Drottninggatan ner.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: Vilken sommareftermiddag vi har. Här fortsätter den med låtar och svalkare med. Men först så blir det nyheter här på Mix Megapol när klockan är 2.
1: Här är senaste nytt. Tullverket har gjort rekordstora narkotikabeslag under första halvåret i år. Över 6 ton narkotika har beslagtagits. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har lämnat sjukhuset efter sin lungtransplantation i mitten av juni. Mette-Marit säger att hon är djupt tacksam i ett uttalande. Och i första hand vill hon tacka alla som väljer organdonation. Och SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer för de kommande 3 dagarna. Och det väntas bli över plus 30 grader i stora delar av Götaland och mindre delar av Uppland, Dalarna och Gävleborgs län. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tycker att det är varmt idag? Vänta då till imorgon, för då ska det bli dryga 30 grader söderöver. Svalkan, den hittar du allra högst upp i norr, för där kommer en del moln imorgon och runt 15 grader. Men var är det varmast i Sverige idag? Strax före 3 kollar jag upp det. Och är du där, då har du också chansen att vinna det. Du kan släcka törsten med resten av sommaren.

Ny sommarhit från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig här på Mix Megapol. Grattis kronprinsessan Victoria, 49 år idag. Och det här firas ju stort i Borgholm på Öland, bland annat med den stora Victoria-konserten ikväll. The Ark, Peter Marklund och Fanny Avon är några av artisterna som du ser där eller på TV.

Svensk sommar på Mix Megapol. Och den svenska sommaren visar sig ju från sin allra bästa och varmaste sida just nu. Svalka gärna med ett dopp eller gör som jag, drick varmt. Då svettas jag ju ännu mer, och det har jag hört hjälper kroppen tydligen att kyla ner.

0: svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och Benjamin Ingrosso, han dyker upp i mitt flöde på sociala medier. Jag har sett att han har semester. Varit både på Mallis och i Grekland nu. Härligt. Fortsätt att njuta också av din sköna semester och av fler favoritlåtar bara på svenska med Magnus Uggla och Molly Sandén och Victor Leksell.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är ens förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
3: Jag har bytt

0: lost and found.
1: Tisdag 14 juli här på Mix Megapol, Frankrikes nationaldag och kronprinsessan Victorias födelsedag, som den här tjejen ska sjunga för ikväll. Men först för oss.

krama dig. Ja, lite sommarmys måste det också vara. Glöm inte bort att hångla i sommar. Och det är viktigt också med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Det är ett tufft jobb men väldigt roligt jobb att vara med och utse dem. Och jag vill ju att du gärna hjälper till också. Så gå in och kolla in vår jury och deras topp 5. Och sen går du in och tycker till på mixmegapol.se.

0: Något så bra, Hanna Färm, senaste sommarhit här på Mix Megapol. Och du, vilken sommardag. Är det varmaste dagen hittills? Ja, kanske inte riktigt, men är du på den plats i Sverige där det är varmast just nu så kan ju du få välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor av mig. I Ullared är det just nu 28,5 grad, så är det Ullared eller i krokarna. Falkenberg ligger ganska nära, så det räknas också. Hör av dig 020 314 314 för din chans och få det du kan släcka törsten med nu i sommar.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Det är en glittrande varm och skön sommareftermiddag här på Mix Megapol och Maria här som fortsätter att tävla ut det du kan släcka törsten med nu i värmen. Men först, nyheter, för klockan är 3.
1: Här är senaste nytt. Idag bestämde Trafikverket att gå upp i förstärkt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Och det här berör främst sträckor där banan är byggd så att den är mer känslig för höga temperaturer. Strax efter klockan 10 i förmiddags larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål i Glimåkra i Östra Göinge kommun. Men föremålet visade sig vara ofarligt, meddelade polisen för en liten stund sedan. Och idag har kronprinsessan Victoria födelsedag. Kronprinsessan fyller 49 år och klockan 4:10 kommer hon att ta emot allmänhetens gratulationer utanför Solidens slott på Öland. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är en riktigt somrig eftermiddag med sol över hela Sverige idag och varmt. Och det blir copy-paste på det här imorgon också. Förutom allra högst upp i norr där det blir mulet och 15-20 grader. Men annars runt 30. Och just nu varmast i Sverige är det Ullared med 28,5 grad. Är du i krokarna runt Ullared? Ja, men hör av dig 020 314 314.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Är du på Sveriges varmaste plats just nu som är Ullared med 28,6 grader så kan du vinna någonting om släcka törsten utav mig. Hallå där Per i bilen hör jag.
2: Jajamän, har precis lämnat Ullared för shoppingrunda som har varit där.
1: Jaha, hur långt blev
2: i värmen? Ja, det vet jag inte.
1: Man brukar väl räkna det i meter höll jag på att säga. Men...
2: ja, precis. Ja, men det blev rätt långt.
1: Det blev men gjorde du några fynd då?
2: Absolut. Kanonbyxor för 199 spänn bland annat. Glenn Strömberg, fina grejer. Ja, och massa smått och gott såklart.
1: Ja, och du, vilken tur att det var i Ullared just idag. För det gör ju att du vinner Loka av mig för 500 kronor.
2: Åh gud vad gött. Underbart. Tack!
1: Grattis Per, nu har du något att släcka törsten med. Är du törstig i värmen?
2: Absolut, det är vi allihop. Sitter fyra i bilen. Underbart, tack snälla!

musik ifrån Ella Tiritello. Ingen annan kommer såra mig nu här på Mix Megapol. Runt 90 000 var det som mötte upp norska fotbollslandslaget igår. Erling Haaland syntes inte till. Det sägs att han var på väg på semester och smet ut bakvägen från slottet där VM-hjältarna hyllades innan de åkte en öppen buss genom Oslo.

0: Megapol där du har musiken och svalkar med bara dina favoritlåtar på svenska hela den långa sköna sommaren.
1: Det är mina drömmar,
2: den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

plastflaska med vatten i som sen tinar sakta under dagen, så har du kallt och svalkar med större delen av dagen, hälsar Magda. Tack för tipset, det var väl för att jag sa att jag dricker varmt och svettas så.

0: Då tycker jag att vi fortsätter att fira franska nationaldagen och kronprinsessan Victorias födelsedag. Och det gör vi med dina favoritlåtar på svenska. Men först blir det nyheter här på Mix Megapol när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt. Minst 293 civila dödades i Ukraina i år enligt en FN-rapport. Och det här är den högsta siffran sedan april 2022, kort efter att kriget bröt ut. Tullverket har gjort rekordstora narkotikabeslag under första halvåret i år. Över 6 ton narkotika har beslagtagits. Däribland det största kokainbeslaget någonsin i Sverige när drygt 3 ton hittades i Helsingborg i januari. Idag bestämde Trafikverket att gå upp i förstärkt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. 12 sträckor i Småland påverkas. Och så kan jag berätta att den norska kronprinsessan Mette-Marit har lämnat sjukhuset efter sin lungtransplantation i mitten av juni. Hon säger att hon är djupt tacksam i ett uttalande. I första hand vill Mette-Marit tacka alla som väljer organdonation. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det här varma sommarvädret, det fortsätter imorgon också. Så njut nu om du trivs i det. Annars är det bara att hålla ut, för på fredag så blir det svalare igen. Imorgon 25-30 grader, förutom högst upp i norr där det blir 15-20. Och här fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska hela sommaren på Mix Megapol. Hämta

sommar på Mix Megapol, och det kan vara du som står för efterfesterna, förfesterna och alla sommarfester resten av den här sommaren. Om du kommer över pengarna i sommarvalvet, just nu så har du chansen på 504 290 kronor som ligger och väntar på dig. 24 juli så kan det vara du som drygar ut julilönen. Det är bara att anmäla dig, skicka vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år för att försöka komma över pengarna.

Idol. Alla sjunger på svenska. Ikväll firas ju kronprinsessa Victoria på Öland. Och på Skansen fortsätter Pernilla Wahlgren att leda allsången. Trots att hon låg på en infektion i munnen efter en dålig rotfyllning. Men lite tandvärk, det stoppar inte allsångsdrottningen.

0: sanden.
1: Hoppas du får många dagar på stranden i sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Sommar på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 16:30. Vi närmar oss tisdagsmiddagen också här på Mix Megapol. En middag som du kan få bjuda någon på också. Mixmegapol.se. Har du någon toppen person som du tycker ska belönas eller någon som du vill överraska det här med? Mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: magen.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Hej Marcus i Örkeljunga, det är någon som har hört av och vill bjuda dig på sommarmiddag.
2: Oj, oj.
0: Mm, härligt. Det gäller ju bara för dig att gissa vem det är som vill bjuda.
2: Det där det hänger. Men ja. Då tror jag att det är Melanie, det är min sambo tror jag.
0: Vad är det här? Behöver du inte ens någon ledtråd?
2: Nej. Sånt behövs inte.
0: Varför tror du att det är hon?
2: Nej, men hon vill äta lite. Hon drar det gott.
0: Ja, såklart. Men behöver hon då höra av sig hit? Kan ni inte göra det tillsammans varje kväll?
2: Jo, det kan man tycka, men det kan vara lite svårt om man har tre barn.
0: Mm, just det. Jag tänkte på det, för hon har beskrivit det som... Ja, inte här. Min tolkning är att jag ser inte skogen för alla träd.
2: Nej,
0: det kan vara lite svårt. Ni är fysiskt nära varandra och säkert på andra sätt också. Men sen så är det några andra som söker lite uppmärksamhet också.
2: Ja, lite kanske.
0: Tre barn har ni alltså?
2: Ja, tre stycken. Det fulltas.
0: Vilka åldrar?
2: Det är 1, 2 och 5.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är inte mycket då som ni kan sitta och luta er tillbaka och låta barnen sköta sig själva, va?
2: Nej, det är ganska svårt.
0: Vad hittar ni på nu i sommar?
2: Inte så jättemycket tillfället. Vi har precis flyttat hem igen. Efter en liten vattenskada i huset.
0: Oj, oj, oj. Ja, men du, det här är det klart att ni ska ha kycklingmiddag. Det gör jag.
2: Det är jättesnällt. Tack så jättemycket.
0: Och finns det någon som...

0: Vilken röst hon har. Klara Almström, Bli som min mamma. Ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol. Och vi laddar ju inte bara för födelsedagsfirandet, Victoria-konserten ikväll och Allsången på Skansen, utan för fotbolls-VM också. Frankrike möter Spanien, avspark 21. Och vi laddar med flera av dina svenska sommarfavoriter ifrån Thomas Stenström och Darin.
1: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
1: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: På väg mot en solig och varm sommarkväll här på Mix Megapol. Men först en kort nyhetsuppdatering nu när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. Flera personer ska ha omkommit i en hissbrand i centrala Bryssel. Hissen ska ha varit i ett hus som är under renovering. Ytterligare 6 personer saknas och befaras befinna sig i andra hissar i byggnaden. 2 personer har förts med brännskador till sjukhus och orsaken till branden är oklar. Ett norskt tankfartyg attackerades utanför Oman strax efter midnatt. Det var Stolt Nielsen, bolaget som äger fartyget Stolt Magnesium, som blev angripet. Och det här är ett fartyg som fraktar kemikalier. Detta enligt den jordanska nyhetssajten Royal News. Till sist kan vi berätta att idag bestämde Trafikverket att gå upp i förstärkt beredskapsläge. Och det är på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Det är 12 sträckor i Småland som påverkas bland annat. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det här varma sommarvädret, det fortsätter imorgon också, så njut nu om du trivs i det. Annars så är det bara att hålla ut, för på fredag så ska det bli lite svalare. Men imorgon 25-30 grader och allra högst upp i norr 15-20.

längtar efter jullönen. Ja, men fullt förståeligt. Det är mycket som kostar när det är semester. Och nu har du chansen att dryga ut jullönen med dryga halva miljonen. 504 290 kronor om du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18.

0: Världen kommer snurra ändå. Det här är ny sommarmusik på Mix Megapol från Maja Ivarsson som hänger med sommarens Digilo-turné. Imorgon är det dags för gänget i Storforsens naturreservat och sen på fredag naturscenen Skuleberget. Och imorgon så kommer jag att tävla ut biljetter dit. Så det är bara att du hänger kvar här. Och häng kvar här också för fler utav dina favoritlåtar på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Kanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och land. Och det här är originalet.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol, Maria här. Och jag har badat i Medelhavet nu i sommar, men inte utomhus i Sverige. Jag tänker att det kanske kräver sin bastu innan och efter, eller?

0: Svensk sommar på Mix Megapol och vi glider in i den sköna sommarkvällen nu tillsammans med Rickard Herrey som fortsätter att ge dig favoritlåtarna på svenska som du säkert kan texten till. Och så blandar han dem med nya sommarhits också. Snart ifrån Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
1: Det är så jävla ont.
2: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om att kunna vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken

0: här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, kommer alldeles strax köra igång sommarkvällen.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det just nu pågår ett stort räddningspådrag vid Samsjön i Herrljunga kommun efter ett drunkningslarm. Räddningstjänst, sjöräddningshelikopter, ambulans och polis söker efter en person. Flera personer ska ha omkommit i en hissbrand i centrala Bryssel. Hissen ska ha varit i ett hus som är under renovering. Ytterligare 6 personer saknas och befaras befinna sig i andra hissar i byggnaden. 2 personer har förts med brännskador till sjukhus och orsaken till branden är oklar. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer för de kommande 3 dagarna. Det gäller från och med imorgon till och med fredag. Och varningen gäller stora delar av Götaland och mindre delar av Uppland, Dalarna och Gävleborgs län. Och det väntas bli över plus 30 grader. Och i Tyskland har 20 ton ost försvunnit. Osten fraktades från ett mejeri i Bayern när den spårlöst försvann. Den packades på en lastbil men anlände aldrig till slutdestinationen i Frankrike. Polisen utreder det här och osten ska ha varit värd motsvarande nästan 900 000 svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Innan vi drar igång musiken kollar vi lite på vädret för imorgon onsdag, och det ser ut att bli lite molnigt allra längst upp i Sverige där det också kan bli någon regnskur och dessutom lite svalare. Längst upp i norra Norrland där blir det mellan 12 och 19 grader. I övrigt så blir det mellan 21 och 31 grader i Sverige, så ser fram emot en riktigt varm och skön sommardag imorgon alltså. Nu drar vi igång kvällen. Vi har lite Kent på gång och allra först lite Nick Borgen med We Are All The Winners i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Välkomna!
3: Just

här är Mix Megapol, svensk sommar, ny musik med Kerstin Ljungström, Saltvatten. Och jag, Rickard Herrej, sänder ifrån Luleå denna kväll. Ja, jag var ju i Jukkasjärvi igår, har begett mig lite söderut imorgon. Ja, då blir det ytterligare söderut till Älvsbyn och Pite Älv, Storforsen, där föreställningen Diggiloo kommer ha stor konsert på kvällen. Och vi har ju biljetter till Diggiloo. Lyssna på eftermiddagarna till Maria, hon har biljetter du kan vinna. Diggiloo kommer säkert någonstans i närheten där du befinner dig denna sommar. Och det vore väl alldeles förträffligt att kunna vinna lite biljetter och titta på en härlig sommarkonsert. Nu lite Lena PH i Mix Megapol, svensk

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller mig lite sällskap. Snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Ratata, Linda Bengtzing och Medina närmast.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

0: found.
1: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskatten på olika sätt och plockar fram pärlor och ädelstenar från nu som förr. Vi har lite Lanne på ingång, lite Mikael Rickfors dessutom, och Irma kommer allra först, precis som du, samtidigt som jag

Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Snart tillbaka, mer sköna låtar väntar. Vi ska dessutom ta en liten titt på vädret för imorgon.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. För de luktar det sex.
3: Jaha. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol där alla artister sjunger på svenska denna sommar och vi är strax tillbaka. Orup, Molly Sandén, Gyllene Tider och Danny Saucedo är inladdade i listan.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Hoppas du har en trevlig tisdagskväll. Jag, Rickard, här i sänder ifrån Luleå ikväll. Jag har begett mig söderut från Jukkasjärvi där jag var igår. Och imorgon, ja, då åker jag ytterligare söderut till Älvsbyn och Piteälv, Storforsen, där föreställningen Diggiloo kommer att spela. Och vi har ju biljetter till Diggiloo hela sommaren. Lyssna på eftermiddagarna i Mix Megapol där Maria har Diggiloo-biljetter. De kommer säkert till en plats nära dig i sommar och du kan vinna biljetter till en härlig sommarkonsert.

0: Alltid rätt att spela lite Peter Lemark tycker jag personligen. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Vi är snart tillbaka. Mer musik väntar. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Schiffert i studion, god morgon.
2: Jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det var en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här, jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schiffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan tickar förbi 8 på kvällen och vi kollar lite på vädret innan vi fortsätter med musiken imorgon. Ja, då blir det fortsatt varmt. Ännu varmare kanske till och med. Längst upp i norra Sverige dock ser det ut att komma in lite moln. Och där blir det också svalare och kanske till och med någon regnskur. Det blir mellan 12 och 19 grader längst upp i norr. I övrigt mellan 21 och 31 grader i landet för imorgon. Vi fortsätter med musiken. Vi har lite väl Thomas Ledin på gång, lite Petra Marklund dessutom. Men allra först en duett med Lars Winnerbäck och Miss Li. Här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Petra Marklund med lite ny musik på svenska. Mitt hjärta, en rebell. Lalle är på gång. Dessutom lite Pelle Almgren. Men först, Lena Philipsson.

0: Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för extra skön sommarstämning. Björn Skifs och Medina kommer närmast.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

Här är Mix Megapol och idag kom beskedet att rocklegendaren Little Gerhard har gått ur tiden och somnat in. 92 år gammal blev han, mannen bakom Den sista mohikanen och en hel del andra låtar, och hade otroliga framgångar framförallt på 50-talet där han korades till Sveriges rockkung. Little Gerhard alltså. Tack för musik.

0: är Mix Megapol, svensk sommar. Hoppas du har en skön tisdagskväll så här långt. Det där var ju ny musik med Molly Hammar, Aldrig ensam igen, som hon framförde på Allsång på Skansen för någon vecka sedan. Vi är snart tillbaka. Viktor Lexell, Gyllene Tider och Linda Bengtzing väntar.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där det blir varmt imorgon och ännu varmare. Framförallt i den södra delen av landet, eller nästan hela landet kan man väl säga. Det är bara längst upp i norr där det ser ut att bli lite molnigt och lite svalare. I övrigt så blir det mellan 21 och 31 grader i landet imorgon. Ja, det är bara att ladda med mycket glass.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: tillbaka, rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Vi är snart tillbaka med både ny som gammal musik. Molly Sandén, Ted Gärdestad och Nanne Grönvall ligger i spellistan.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Megapol, svensk sommar, där vi har sommarvalvet den 24 juli, fredag eftermiddag. Ja, då är det 504 290 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla och ha chans att vinna 504 290 kronor, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar

0: Mix Megapol, svensk sommar. Och vad är väl en svensk sommar utan lite musik med Thomas Ledin. Vi är snart tillbaka, mer musik på svenska väntar. Vi har en september och Niklas Strömstedt och lite Lasse Berghagen på ingång.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, Ella Tiritielo. Ingen annan kommer såra mig nu. Sonja Aldén på gång, Medina dessutom. Och så tänkte jag slänga in lite Magnus Uggla. Men allra först, den somrigaste av sommarlåtar. Nästan nationalsången på sommaren. Lasse Berghagen. Ja, det-

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och idag kom beskedet att rocklegendaren Little Gerhard gått ur tiden. Han hade ju enorma framgångar, kanske framförallt på 50-talet, men bidrog oerhört mycket till svenskt musikliv där på 50- och 60-talet. Blev rockkung i Sverige 1958 till exempel. 92 år gammal blev han. Tack för musiken, säger vi från Mix Megapol. Strax tillbaka med lite Sarek och Lisa Nilsson.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska så att vi kan skapa lite extra härlig sommarstämning. Thomas Stenström kommer, lite Anders Glenmark dessutom, men först Mauro Scocco i Mix Megapol.

0: så bra. Hanna Färm här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard Herrey, är tacksam för att du håller med lite sällskap denna sena tisdags timme. Snart tillbaka med lite Markolio, lite Miss Li och Melissa Horn.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol. På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är i sänder ifrån Luleå och tänker bege mig söderut imorgon hela vägen till Älvsbyn, Storforsen i Piteälv där Diggiloo har stor konsert. Och vi har ju biljetter till Diggiloo. Hela sommaren har vi biljetter som vi gärna vill att du lyssnare vinner. Var med på eftermiddagarna och lyssna på Maria. Hon tävlar gärna ut biljetter till just dig. En av artisterna som är med på Diggiloo-turnén, det är Maja Ivarsson. Här är hon med lite ny musik. Världen kommer

cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: hände.
1: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Freestyle, New Kid och Gyllene Tider kommer strax.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Dan Johansen får avsluta denna tisdagskväll här i Mix Megapol. Jag, Rickard, här i bockar, bugar och tackar för denna kväll. Nu ska jag bege mig söderut till Älvsbyn och Piteälv Storforsen för att sända där imorgon. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
1: Vadå då?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott det. Du ska ju bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit något från årsingar så stis. Så att du klipper upp alla orden i en mening. Ja. Lägger min burk och skakar om. Och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.